0: acum.
1: Se și pune niște rănișe roate, nu sunt în aici să se vadă. Eu am fost doar un pretty vizual, dar n-am cum să atrez. Vă prieten la caietă, ce știu eu și rămu. Dacă n-am cum să adega la power 2730 horizontal 262 49.
2: Domnul ce gabară talam managărtă-n șurie-șurie-mu. Masă ilmantăr-oa, fădăcăr-oa. Dă cum să-i iau cu cine și-a itară de îngătătă șurie-șurie-mu.
1: Așa rău, CV. La ce gabară ca să-mi ție oa tărădă cu acuană locuci. Domnul gina, acum am e târzia de ce gabă. Așa rădea ață că raiul al umă. Să ai iar fădăcăr-oa de ilmantăr-oa.
2: Așa rău, CV. Pară cicin al umă.
1: Tărădă cu, agărea cu.
2: Cu